0: bí àánú ọlọ́run gbà. Iṣẹ́ kí lèèyàn fi máa ń rí
1: téèyàn
0: fi máa ń ràánú ọlọ́run gbà.
1: Obìnrin lọ́wọ́ mi ni àbí.
0: Kí lèèyàn fi máa rí ọlọ́run jẹ́ ràánú rẹ gbà o, ọlọ́run jẹ́ rí àánú rẹ o, kí lèèyàn ó ṣe
1: téèyàn ó fi ràánú gbà.
0: Téèyàn ó fi rí

0: rí àánú rẹ gbà. Ẹni tí ò bá sì rí àánú ò lè tó rí àánú gbà. Lọ́dọ̀ oníwòye tèmi ni o.
1: Àánú lèèyàn fi máa rí
0: àánú gbà.
1: Gbogbo ẹni tí ò wá sàánú tó ń ràánú gbà nǹkan.
0: Iná ni èèyàn tó fi ń ràánú náà nì. Ẹni tí ò sàánú rárá ó ń ràánú gbà.
1: Bó sì ràánú gbà, ò wá lé àánú lèèyàn fi rí.
0: Kódà ń ràánú gbà jẹ́ ti ń sàánú gan lọ.
1: Èyí mò ń bí ọ́ léèrè pé kí lèèyàn wá ṣe oní àánú ni.
0: Àánú
1: àwọn tí ò ṣe àánú kí wọ́n wá ń rí àánú gbà nǹkan.
0: Abọ́ládé, ẹni tí ń sàánú ti kú. Ẹni tí ò sàánú rárá ń bẹ láyé. Bí ọ̀bá ràánú gbà kò lẹ́gbẹ́, àánú náà lèèyàn tó fi ń ràánú gbà.
1: O gbọ́ Yorùbá mi.
0: Yorùbá rẹ ibi tó yé mi ni.
1: Ẹni tí ò wá ṣe àánú, ẹni tí ò sàánú. Tọ́ wá ń rí àánú gbà nǹkan.
0: Àánú náà ló tún rí gbà. Bá àánú ń bá kúrò lórí rẹ̀, kò ráàánú gbà nù.
1: O ní ẹni tí ò ṣe àánú. Ó ń rí
0: àánú gbà.
1: Ẹni tó wá ń sàánú kọ́.
0: O náà tún ráàánú gbà ni. Bóyá ká wàá ara ilé ó bá wa dá sí i.

0: ẹ kàmbọ̀ sórí ètò tòní. Alifakíyìmí di àgbọ́yé ẹ̀sìn ni. Mo kí n ní lóko lẹ́yìn ó dí ẹsẹ̀ kùkú. Akíá ní diaspora. Gbogbo òkè ògùn pátá. Gbogbo bàràpá méjèèjì. Ògbómọ̀ṣọ́. Ọ̀yọ́. Ìlọ́ra. Àwẹ̀. Gbogbo òpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n ti ń gbọ́ wa kètèkètè. Ìpínlẹ̀ Èkó ń kọ́. Ìlú Ìbàdàn gàgà. Ẹ̀yin tèmi nílà látẹ̀. Pàápàá Àbúsùmáyà àti Ọmọ̀ṣùmáyà. Ẹ mẹ́yin bínú sí mi. Ẹ kú ìnáwó ẹni rí bàbá tó lọ ṣáájú lọ. Tí wọ́n rè wàlẹ̀ àṣà. Gbogbo dítè yẹn wà lọ́wọ́ mi. Àmẹ́. Fóònù di ẹ̀kú lé má fọ́ọ̀kàn mí. Aláhùn mo kọ́ dárú wa náà sùn mùsà bà. Man purpose. God disposes. Bẹ́tò bá ti ń lọ tí bá ti ń gbà ìpè láti lé.
1: Ilé gbígbá mú wọn ló ti dọ́wọ́ yẹ ká lè sinmi. Mo ní rárá bí ó jábọ̀ wọn lè jàpé.
0: Àléfà nu agboolé náà là látẹ̀.
1: Àwọn àfa wọn pè mí o. Wọ́n ń lára ẹwà àfa ní.
0: Ẹ lè pè wọlé.
1: Makọ̀rin mọ́ arẹwà mo fọlé sípè o.
0: Umu Sùmáyà ẹ lè pè wọlé. Àbúsùmáyà ẹ lè pè wọlé.
1: Ẹ
0: lè compliment. Ọ̀rọ̀ mi dáadáa.
1: Ẹ lọ́mọ ọpọlọ òun ni.
0: Kí n lè kíbi tó yẹ kí n kí dáadáa.
1: Ọlọ́run ò ní ṣe gbogbo ẹ̀.
0: Lóòrọ̀ yìí.
1: Iyín ó lè jó lówó kan náà ni.
0: Gbogbo lọ́gàá lọ́gàá nílé iṣẹ́ yìí ni mo kí yán yán o.
1: Tẹ̀sí máa mú náà o. Àdúgbò kan sí ìlú ìlè.
0: Ikú ìpẹta lójú ràn.
2: Ọlọ́mọ ha ni.
0: Ẹ̀mí gígùn àlàáfíà yọ́bà mi ṣe fún gbogbo yín.
2: Àmì Ọlọ́run.
0: Amojú ẹ̀rọ mi gangan. Abdul Aziz Adémọ́lá Àṣìṣó small body big engine. Lagbara Ọlọ́run. Lọ́la Sàtíà. Àṣe ilẹ̀ lákànṣepọ̀. Àṣìṣó ò ní ṣìṣó nílé ayé. Ìdùnnú lórí ìdùnnú láìpẹ́. Ayọ̀ lórí ayọ̀. Wàràfà náà hù kánà àlìyá. Fásisọ Adémọ́lá ti
3: wà. Wàràfà náà hù kánà àlìyá.
0: Gbogbo yín tẹ sàmí lágbàjọ́ orí kò ní bàjẹ́
3: fẹ́ yín. Wàràfà náà hù kánà àlìyá.
0: Àṣìṣó ò ní ṣubú.
3: Wàràfà náà hù
0: kánà àlìyá. Ẹkún ò ní wọlé
3: àṣìṣó.
0: Lágbà ọlọ́yìn ìdùnnú lórí ìdùnnú.
3: Aláhùn máa hà ní.
0: Sọ náà ló tún lé léyìí. Ayọ́ba Nàkà Ìsásìsì.
3: Aláhùn máa ní.
0: Láìpẹ́ ni.
3: Níjà ìkún
0: bá yà fún. Bẹ́ẹ̀ ni ó ní agbára Ọlọ́run. Akígbẹ́yìn tẹ́ bá ń sàmí fún náà.
3: Aláhùn máa hà ní iná.
1: Kò ní ìgbọ̀ngàn. Kò ní ìgbọ̀ngàn.
0: Mo wá ní gbogbo àwọn olólùfẹ́ mi. Èmi ọmọ ní máa ṣàhùn. Àbúsùmáyà ògidì ọ̀rọ̀. Mo ní gbogbo yẹn pátápátá. Ẹ̀mí sunkún.
3: Àmì.
0: Ẹ̀mí ka ẹkún.
3: Àmì.
0: Ẹ̀mí ta ẹkún.
3: Àmì.
0: Ẹkún ò ní jẹ́ tẹlifọ̀n.
3: Àmì ọlọ́run.
1: Níbi fún mi nígbà gbogbo. Lóbi ṣe ìràró tá ò bá lọ ṣọ́ transformer lò.
0: Gbogbo lè ṣùpọ̀ tọmọ kí yín o.
1: Tó pé mi wà o. Kíákíá kọ́.
0: Ilé ìyá lọ́mọ.
1: Kátà ó pọ̀ jù.
0: Ilé gbọ́rọ̀.
1: Àfiwé transformer.
0: Ilé tún dé.
1: Lówó ẹbí.
0: Ìlú pé jú.
1: Ọmọ wa o. Lọ́ba tó.
0: Ilé òkùlú.
1: Àwọn ìjọba tó ń gbé transformer wa o.
0: Ilé ànírin.
1: Ìwà aráàlú.
0: Ilé kòtí.

0: ìwọ ló kù sí orí ajé ilé abí méjì àbí ìdí òfì ọ̀dà gbélé pa owó mo kí ọ. Ramani gbélé pa owó ẹ̀gbọ́n mi mo kí ọ. Bàbá abéjì nǹkan Ibrahim Isiaka ẹ̀gbọ́n ti mi. Ilé jásù bẹ́ẹ̀ ni. Ilé alájí kí. Gbogbo yín ni mo ti kí n bẹ̀ ń pátá. Ẹ bá kí bàbá mi lè yá lọ́nà. Alárẹ̀mú tòun ẹ bá mi tò. Tí fi máa mo gbò kí olóògùn pátá.
1: Ìgbà kí wá kú oríire aláwùsá àti lókọ́kọ́ lọ́pẹ́. Gbígbọ́n ẹ̀mí tó pọ̀ fàjá mi dùn. Alárẹ̀mú aláàánú wa.
0: Ẹ bá kí lè nà sáájí pátá.
1: Ọlọ́run bá ní ká fa bàbá wa.
0: Abdul Rahim.

0: FM 96.7 tàbí kí ẹ fẹ́ràn wà lórí àtẹ ti ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ yún Facebook lójú ewé Lágelú FM 96.7. Túnde Ọláwúwo ni olóòtú ìròyìn yìí pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ ìbùkún Olúwa Ọlágúnjú ṣeun Ààrẹ Bíkọ́lá ńlò ti ń ròyìn. A kú Ọlá Ajímọ̀ a sì kú ìpalẹ̀mọ́ òpin ọ̀sẹ̀. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa òní ọ̀sán wa sírè.
1: Lágelú FM 96.7.

ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àkókò ìṣọ̀kan ẹni tó ní àfojúsùn àti ìdàgbàsókè ti dé o. Àkókò fún aṣáájú tó ní ìrírí tó mọ tí àwọn ènìyàn wá nílò. Dìbò rẹ fún Sẹ́nitọ́ Ṣàràfàdín Nàbí Ọdún Àlì gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Aṣáájú elétí ìgbóhùngbàròyé ni nínú ètò ìdìbò 2027 tó ń bọ̀. Ẹ dìbò yín fún Sẹ́nitọ́ Ṣàràfàdín Nàbí Ọdún Àlì gẹ́gẹ́ bí gómìnà láti inú

0: le tọ́ṣà ráfà o.
1: Ẹ̀yin ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àkókò ìṣọ̀kan ẹni tó ní àfojúsùn àti ìdàgbàsókè ti dé o. Àkókò fún aṣáájú tó ní ìrírí tó mọ tí àwọn ènìyàn wá nílò. Dìbò rẹ fún Sẹ́ni tọ́ṣà ráfà dín ní Abiodun Ali gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Aṣáájú elétí ìgbóhùngbàròyé ni nínú ètò ìdìbò 2027 tó ń bọ̀. Ẹ dìbò yín fún Sẹ́ni tọ́ṣà ráfà dín ní Abiodun Ali gẹ́gẹ́ bí gómìnà láti inú ẹ

sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Mo tún ṣe ládùúrà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àní bá wọn nẹ́jà wàràwàrà nu ayé. Mo tún ṣe ládùúrà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àní bá wọn nẹ́jà wàràwàrà nu ayé. Mo tún ṣe ládùúrà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àní bá wọn nẹ́jà wàràwàrà nu ayé. Àná dalẹ̀ lọ́jà tiwa. Ariwo ńlá sọ ẹ̀wá wo kàyéfì. Atọ́kọ̀ àkọ́kọ́ tó ti lásídẹ̀ntì tí wọ́n fẹ́ lọ rescue àwọn èèyàn nínú ẹ̀. Atọ́kọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì tó dá wàhálà lẹ̀. Ẹ̀mí kankan ò gbọ́nu ọkùnrin jẹjẹ. Àfẹlẹ́yin ju àánú tó fẹ́ ràn ọmọ làkejì lọ́wọ́ yìí. Láàrin bíi wákàtí méjì mẹ́ta mẹ́rin wọn tó sìnkú arákùnrin yìí. Bí ìgbà tó jẹ́ pé yóò tún dìde padà. Lélẹ́yìí bá débẹ̀ má ti ẹgbẹ́ kalẹ̀ já ṣàdúrà yóò gbọ́dọ̀ dìde ni a. Kini o gbọ́dọ̀ ṣàánú dára. Nítòhún bá dé rárá. Àlá. Ẹ wá wo adáni wáyé níbi tó lágbára sí. Arákùnrin tí mò ń sọ yìí. Ó ti wà nínú òṣìṣẹ́ elétò ààbò Nigerian Security and Civil Defence Corps. Kódà tí wọ́n àzáìn ẹ̀ láti lọ sígbó Sambisa láti Sanfara. Ọdún ni wọ́n lò ń bẹ̀. Nítàn òde inú igbó Sambisa. Ó wá padà sílẹ̀ bàbá rẹ̀ nìbàdàn ní àyè. Ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láàárọ̀ kùtù àyè. Ọjọ́ kẹjọ nínú oṣù kẹwàá. Àyájọ́ ọjọ́ òní tí í ṣe ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kẹwàá gan ló yẹ kó máa ṣayẹyẹ ọjọ́ bí. Ẹ wu Ọlọ́run. Àkọ́bí ọmọ. Màmá tó bí lọ́mọ wà nílẹ̀ Ìbàdàn láti wá gbàtọ́jú. Ó dágbére fún ìyá rẹ̀ láàárọ̀ àná ó tó jáde. Àní nẹ́jà wàràwàrà nu ayé lágbára Ọlọ́run. Ariwo ńlá sọ. Ní nǹkan bí aago méje kọjá kí Mọ́ngárúbì tán lálẹ́ àná. Wọ́n tẹ ẹrúkùnrin sí tẹ̀ kẹyìn. Bí àdáni wáyé ò. Báwa gbàgbọ́ ẹrúkùnrin yìí. Superintendent Shamsuddin Oladeji. Ọmọ Aike Oladeji nílùú Èrúwà

0: ṣẹ́gun ọdẹ kúnlé the great sars lóní kẹ́ ẹ̀ máa gbọ́ lágìlú 96.7 fm torí pò ṣe dáadáa gan.
1: Owó lọ fi lú something o.
2: Ajáwé olúborí, nínú ẹ̀jẹ̀ ló ń gbé.
1: Olú bí chocolate.
2: Ìgbìyànjú owó níní, nínú ìròrí ló wà. Ọba lówó, ìwọ náà, ṣé bí ọlọ́ba. Káṣẹ̀, káṣẹ̀, káṣẹ̀. Kúkú ń ṣì. Owó ìrọ̀rùn.
1: Owó lọ

0: agbara ọba adébáyọ àkàndé mfr láti ń búra múramù bíi kìnìún lágẹlú fm òkè gájòkè ilẹ̀ ìbàdàn lálẹ́ téńtẹ́sì lágẹlú fm máa tẹ̀síwájú.
1: ẹyin tèmi nílé lóko lọ́nà ọjà ẹ máa gbọ́ ètò ọláyíwọlá o èmi ṣàìdù ṣùpà ṣàìdù ń bí ti gbogbo ayé mọ̀ náà ètò ọláyíwọlá ni mò ń gbọ́ gbẹ̀ngà ó yàtọ̀ jù.
2: ayé kò ń lọ ayé òdúró.
3: ọdúnladé adékọlá lorúkọ mi o sunday dagburu gangan náà ni o gbogbo ẹyin olólùfẹ ẹmẹ pátápátá gbogbo ẹyin olólùfẹ eré ìtàgé pátápátá kò sí program méjì tí ó yẹ kí ajọ máa gbọ ju o.
4: Ọmọ ohun tí màá ń ṣe

0: Bomi Dada o.
1: Mi baba n gida. Pẹ̀lú Augustus sa iko.
0: Tàìrí dè pé kọ́.
1: Every member's pátápátá.
0: Bó ṣe wù mí mọ́ sọ láìtò lónìí ni.

0: bàbá kẹsẹ̀.
1: Àyò lè gbà wá lónìí fún yẹn.
0: Gẹ́lẹ́ sí bàbá láyé.
1: Bá mi kan bẹ bàbá, bàbá mi tí wọ́n bí bàbá mi àkàmú.
0: A ti ṣe ní Nàìjíríà fọ́bà.
1: International jester.
0: Kọjọ táwọn àdúrà sọ.
1: Tí wàá bá gbẹ́ sìgá báyìí. Wọ́n fèsì ọ̀nà sọ́mọ báyìí. Nínú yàrá ńlẹ́ kọ́ nǹkan ìlà kọ́hún.
0: Mọ̀sàkó máa pẹ́ kó máa máa.
1: Bẹ́ẹ̀ ni sà, jókòó jókòó. Sọ mu sìgá. Rárá sà, mo rò pé ó sọ pé ó mú ni. Ẹnẹ gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀. Wẹ́yìn mi, wẹ́yìn mi, eyín bàbá yìí ti jó lọ.
0: Rabana, rabana, takabali mi náà.
1: Wẹ́yìn mi, màdé yìí. Sọfẹ́ kí yìnyín ro jóde báyìí, tọ́ àbí jóde bá mu sìgá o. Kí ló wá dé tẹ̀yìn fi mu? O ti di máa lílì. Lọ bómi á fún mi, bẹ̀rẹ̀ sọ̀n.
0: Yorùbá wa ṣe. Kápá wọ́pọ̀ kájọ ṣe. Kápá wọ́pọ̀ kájọ ṣe. Ìjọba náà bá wa ṣe.
1: Òun ni a bí bàbá mi lé.
0: Bá wọn ṣe. Káwa náà bá wọn ṣe. Ọlọ́run bá wa sọ̀ lúdẹ̀ rọ.
1: Ẹbí wọn dá pọ̀.
0: Bàbá gidá.
1: Ẹ̀yin ọmọ làwọ̀ àlèsùnmánú àlàbí.
0: Ẹ̀rọ látàyè bàbá gidá.
1: Ẹ ṣíra ń lóṣù sọ̀wọ̀. Kò sí nǹkan rí kan bí kọ́ńtàdígbọ́n orí ibu. Ìdíra yín mú. Bíbélì náà sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti ẹbí bẹ́ẹ̀ tọ́wọ́ ẹnìkan bàjẹ́ èèyàn dáràn.
0: Bọ́láyìndé bá gbé kan jáde.
1: Ẹ máa wo támúdà láàtọ̀ ààrẹ lókè ààrẹ máa fi sọ̀dún ayé yín. Wọ́n tẹ́bi ṣe o. Sọ pé a máa tán o. Ẹnìkan yìí máa tán o. Ẹnìkan yìí máa tán o. Wọ́n kẹ́bi máa rà pọ̀. Ọrùn rẹ̀ o, àbẹ̀ni ayà rẹ̀ gẹ́dẹ́gùdù.

0: Ọlọ́run ló dé.
1: Ọlọ́run ló dé sínú iṣẹ́ mi.
0: Ẹ má jiyàn náà.
1: Sínú ayé mi. Ọlọ́run ló dé sínú ẹbí mi.
0: Ó dé sínú ayé tẹ̀yìn náà, àfi tẹ́ ẹ bá fẹ́ dúpẹ́ lóko. Tẹ́ ẹ fẹ́ mórí Ọlọ́run ló yàṣẹ́ kù. Kò sẹ́ni tọ́lọ́run ò ṣe fún ẹ má jẹ́ ká tanra wá. Àárín gbogbo wa wà. Bàbá kúkú farabalẹ̀ kọ́kọ́ kúrò mẹ́ iná. Kàì. Àjọba gbádùn ara wa nírọ̀lẹ́ ìní, ó máa lágbára pọ̀. Ó dira wá gidi ni o, kì í ṣeré o. Ọ̀nà míì lè tó máa gbà nírọ̀lẹ́ ìní, Miliki Special náà lè tó tẹ́ ń gbọ́. Ayayaya.

àfi ká gbìyànjú àwa onímọ́tò onímìkìrà ìwà rere lẹ̀ṣọ́ ènìyàn ẹja fìwọ̀ ọmọlúàbí hàn nínú gbogbo tá a bá

ọmọlúàbí ló yẹ ká máa jẹ́ ìwà ọmọlúàbí ló yẹ ká máa wù ní gbogbo tá a bá ń ṣe. ẹ má gbà kí present situation of this country kó sọ wá dìdàkudà torí ohun tí a ń dojú kọ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà tó bá kúrò ńlẹ̀ tó bá lọ tán in ti condition yẹn àbí ìdojúkọ yẹn sọ wá dà ó lè má kúrò lára wa o.

ipa rẹ ga agbára rẹ pọ kò sẹni kò sẹni tó yé títóbi rẹ kò sẹdá láyé kankan tó lè ṣàpèjúwe rẹ gbogbo wa kan gbìyànjú a máa ló tóbi fẹ̀ǹfẹ̀ ó dúgbà gàdá ó tó ga ó ga ó a kan gbìyànjú ni a kan rò bó ṣe rí ná torí pé ó ti tóbi jù wá pẹ̀lú ló ga ga ga ga ga ẹ wo ní gbogbo ibi tẹ́ ti ń láǹfààní láti máa gbọ́ wa láṣáálẹ̀ yìí mo kí yín ẹ káàbọ̀ o. ẹ káàbọ̀ sórí àkànṣe ètò yìí eléyìí tá a pè ní the voice of God ohun ọlọ́run.